0: kreneš, god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag na krilima muzike.
2: Ne mogu ti reći da te volim,

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 kod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktorec, vidio kako prođe oko stative ono sve.
8: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini.

0: Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom. Marketing Elmag Radija
1: 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom. Marketing.

Košarkaško prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom. Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Spasioci izvukli tijelo planinarke sa prokletija. Kroz tunel Sozina prošlo 1,47 miliona vozila. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Na prokletijama kod Gusinja juče je završena velika akcija Gorske službe spašavanja i brojnih planinara alpinista, tokom koje je pronađeno i izvučeno tijelo državljanke Srbije koja je poginula juče tokom planinarenja. Vijest je portalu Radio Televizije Crne Gore zvanično potvrđena iz policije u Beranama. Tijelo je transportovano u klinički centar Crne Gore na obdukciju, kazali su iz policije. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 1,47 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monte Puta koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel prošlo je 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. godine 3,5 miliona. Saradnja Nikole Vučevića i Bostona bi mogla da se završi nakon samo nekoliko mjeseci. Dobro obaviješteni insider Mark Stein navodi da je crnogorski centar voljan da sasluša ponude i ode iz Masačuseca.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru prije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i eto nas ponovo ovog utorka, ovog 9. juna. Dakle, na drugom smo po redu radnom danu ove sedmice i zaista djelo je da od druženja do druženja vrijeme jako, jako brzo prolazi. Na teritoriji glavnog grada, vjerujem i u ostalim gradovima širom naše lijepe Crne Gore, osvanuo je jedan sunčani dan i ako se onako po jutru dan poznaje, zaista će ovo biti jedan topao dan. To je zapravo slučaj bio i sa jučerašnjim danom, a eto, sudeći po vremenskoj prognozi, očekuje nas najviša dnevna temperatura do 34 stepena, tako da i zvanični podaci kažu da je ljeto iza ugla. Za neke je ljeto već uveliko i počelo, ali ona sezona kupanja, premda voda nije još uvijek, kada govorimo jeli, o moru, nije još uvijek onako na zavidnom nivou kada je sama temperatura u pitanju. U svakom svakom slučaju družimo se i ovog utorka u okviru jutarnjeg dijela programa. Dakle, družimo se sve do 11 sati. Ono što pouzdano mogu da kažem jeste da osim one najljepše muzike sa ovih prostora očekuju nas i neka jako interesantna gostovanja, neki vrlo zanimljiv sadržaj i neke izuzetno konstruktivne priče. Stoga moja preporuka zaista da ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija, bilo da ćeš ovo jutro provesti kod kuće, na poslu,

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

Zdravko Čolić i Ko te ljubi kad nisam tu, jedan dobri stari hit ovog jutra na talasima Elma Gradija. Eto, znamo da dešava se često da imamo neki disbalans u našoj crevnoj flori, odnosno crijevnoj flori, ja se izvinjavam. Dakle, nadutost, promjene na koži i tome slično, neka nelagoda u stomaku. Vjerujem da se dosta nas zaista susrijeće sa takvim problemom. I zaista ono što je negdje najvažnije jeste na adekvatan način očistiti crijeva. Kažu da kada očistimo crijeva, onda nam je mnogo veća šansa da izgubimo na kilaži, ali isto tako naravno i prijatniji je osjećaj i koža nam zablista, tako da definitivno postoji sasvim dovoljno razloga da uvedemo neke male promjene u našu dnevnu rutinu kako bismo pribjegli čišćenju samog crijeva. Dakle, ono se najbolje postiže prirodnim putem, odnosno uravnoteženom ishranom i adekvatnom hidratacijom koji podstiču prirodne procese detoksikacije u našem tijelu. Pod broj 1 savjetuje se povećanje unosa vlakana, dakle da se jede što više svježeg voća i povrća, pogotovo jabuka, cvekla, šargarepa i zeleno povrće, ali naravno tu spada prije svega onaj čuveni, kako bih mogla, ne bih mogla sada da se sje, celer, tako je, sok od celera koji je itekako učinkovit u svemu ovome. Zatim hidratacija, da se pije 2 do 3 litra vode dnevno, kako bi naravno poboljšali eliminaciju toksina. Zatim se savjetuje konzumacija mljevenog lanenog sjemena koje je odlično za čišćenje crijeva. Naravno, može se jesti uz jogurt ili se dodati u ovsenu kašu, ko voli ovsenu kašu da jede. I naravno, tu su probiotici, dakle fermentisana hrana poput kefira i kiselog kupusa koji održavaju zdravu crijevnu floru i pomažu samo varenje. Eto, svjedoci smo zaista da postoji dosta vrsta probiotika, dakle tih probiotskih proizvoda na tržištu. Pa zašto da ne, možda da pribjegnemo nečemu od toga. Sve u svemu, ukoliko želimo da se osjećamo bolje, ali i da nam koža zablista i da nemamo onaj problem sa nadutošću koji zaista puno nas ima, možda je zaista vrijeme da porazmislimo da očistimo našu crijevnu floru, dakle unošenjem nekih novih zdravih navika. Naravno, da ne pominjem da je tu izbjegavanje industrijskih slatkiša, šećera, ugljenih hidrata i tome slično. Naravno, tu su i masti koje bi trebalo konzumirati u nekom, da kažem, optimalnom nivou, odnosno u nekim ograničenim količinama. Sve u svemu, idealno je vrijeme, zaista proljeće i neki sami začetak ljeta, tako da ukoliko želimo da uvedemo neke nove navike, zaista je idealan period godine. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija i to upravo uz Romanu i jedan njen dobri stari hit koji kaže samo odbrana. Pa eto, još jednom da ti poželim dobro jutro, bilo da si na poslu, da se pripremaš za posao ili si kod kuće ili pak na nekom četvrtom mjestu. Još jednom dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija u Crnoj Gori, sa talasa Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

i pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Tragedija na prokletijama opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Kroz tunel Sozina prošlo 1,47 miliona vozila. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju Gani Rossi John Bala, i koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 1,47 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. kroz tunel je prošlo 3,76 miliona, a u 2023. 3,5 miliona.
1: Sport.
0: Saradnja Nikole Vučevića i Bostona bi mogla da se završi nakon samo nekoliko mjeseci. Dobro obaviješteni insider Mark Stein navodi da je crnogorski centar voljan da sasluša

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: I eto nas na pragu drugog sata u okviru jutarnjeg dijela programa ovog utorka, ovog 9. juna. Dakle, družimo se, a drugi je radni dan u sedmici, pa eto, već smo negdje na početku, a vjerujem da će zaista brzo proći kada je u pitanju i ova sedmica. Na početku ovog sata voljela bih da malo zavirimo u zvijezde, što se kaže, astrologija je itekako aktuelna, uvijek popularna, sve nas zanima, pa hajde da vidimo koja su to tri najveća manipulatora u horoskopu kojima je nemoguće reći ne. Kaže gospodar emocionalnog šaha i psihološkog rengena. Ako je ikada postojao znak koji razumije najtamnije uglove ljudske psihe, onda je to Škorpija. Vođena Plutonom, planetom moći, transformacije i podzemnog svijeta, Škorpija posjeduje prirodni rengenski vid za tuđe slabosti. Ona ne mora da vas pita šta vas boli, ona to osjeti onog trenutka kada uđete u prostoriju. I zaista kažu da je Škorpija znak koji najdublje osjeća, da su Škorpije najlojalniji horoskopski znak, dakle ukoliko ste prijatelj jedne Škorpije, onda ćete to biti zaista dugo, dugo. Zatim kaže ovako, mađioničari sa 1000 lica i riječi koje liječe, ali i truju. Ako je Škorpija gospodar tišine, blizanac je apsolutni vladar riječi. Vođeni Merkurom, planetom komunikacije i inteligencije, blizanci posjeduju dar govora koji može da otopi i najtvrđa srca. Međutim, upravo u tom daru leži njihovo najjače oružje za manipulaciju. Inače, blizanci važe za najinteligentniji znak zodijaka, najsnalažljiviji i upravo ovo što je navedeno, dakle da najbolje barataju riječima. Zatim kaže, najveći vuk u jagnjećoj koži koji manipuliše suzama. Mnogi će se iznenaditi što se nježni, empatični i porodični rak našao na ovoj listi, ali astrolozi znaju da su upravo oni najveći majstori pasivne agresije i emotivne krivice u cijelom zodijaku. Vođeni mjesecom, vladarom emocija i podsvjesnog, rakovi osjećaju svijet oko sebe sa intenzitetom koji je običnim smrtnicima teško razumljiv. Negdje sam pročitala zapravo da je rak horoskopski znak koji ima najrazvijeniju emocionalnu inteligenciju, upravo je to i rečeno ovim objašnjenjem, dakle sve one emocije koje rijetko ko može razumjeti, čuti i osjetiti, rakovi itekako mogu da osjete. Kada govorimo o samoj porodičnosti rakova, pa eto, postoji zaista već onako dosta nekih interesantnih stvari i priča.
1: Ninela Kojić.
4: Eto, tako se dešavaju i neke tehnikalije koje se dese, pa se dese. Uživo program nosi sa sobom zaista dosta promjena. Sve u svemu, nisam baš sigurna da li će se svi znakovi zodijaka složiti da su to upravo Škorpije, blizanci i rakovi, ali eto, valja obratiti pažnju, zaista postoji veliki broj nas koji vjerujemo u horoskop, ali opet tu je i onaj određeni broj koji apsolutno se ne bavi time, jeli? Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje u okviru drugog sata na talasima najslušanijeg radija, i to upravo uz Mariju Šerifović koja kaže, nije mi prvi put, ostani uz Elmag.

to fenomenalne The Frajle i njihova numera Ne idi. Družimo se i u drugom satu u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u ovom satu u velikoj većini naše zemlje je pretežno vedro vrijeme, pa tako je jutro.

Govorimo o obući, također već uveliko se nosi ona ljetnja obuća, ali ljeto zaista mimo te neke vrućine i generalno momenata kada nam možda vrućina malko i dosadi, ljeto zaista ima svoje čari, onako malo više smo rasterećeni ili recimo kada krećemo na put možemo lakše da se spakujemo i kada se vratimo da se lakše otpakujemo, jer ipak kada govorimo o toj zimskoj odjeći ili onom slojevitom oblačenju definitivno treba ponijeti malo više garderobe, a sve to iziskuje naravno i malo više truda, vremena, ali i onog raspakivanja, jeli što se kaže, kada se vratimo sa samog putovanja. Sve u svemu raduje nas i

Još je manje daleko jezero i tu su naravno rijeke, pa se svako može osvježiti shodno svojim afinitetima, ali naravno i mogućnostima. Nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija i ovog jutra i ovog utorka i ovog 9. juna, ovog sunčanog 9. juna. Kao što sam rekla, u iščekivanju jednog novog ljeta, premda ljeto je već tu. Sergej Ćetković u nastavku kaže: "Još volim te." Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija. Yeah.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing é uma gradija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga! A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Bio je to EKV i famozna numera Krug. Družimo se i dalje na talasima El Magradija, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Negdje na samom startu ovog mjeseca govorila sam o roditeljstvu. Inače je jun označen kao mjesec roditeljstva. Dakle, cijeli jun mjesec. Ako govorimo o Japanu, to je eto makar po mom mišljenju zemlja koja je itekako ispred svih nas. Pa eto, da vidimo kakve oni to navike usađuju mališanima za koje žele naravno da izgrade dobar i kvalitetan život. Prije svega to je da od najranijeg uzrasta potrebno je da djeca učestvuju u porodičnom životu. Dakle, u Japanu se djeca od najranijeg uzrasta podstiču da učestvuju u porodičnom životu, uče da čiste, sređuju, pomažu u kuhinji i brinu o sobstvenom neredu. Takve navike možda djeluju beznačajno, ali snažno oblikuju karakter. Dijete koje pere sudove, sređuje sobu ili pomaže u održavanju doma, uči da nijedan posao nije sramota raditi i da je doprinos zajednici itekako važan. Onda kaže ovako, vrlo interesantno, prezaštićena djeca očekuju da drugi rješavaju njihove probleme. Iako se Japan često navodi kao primjer, ovaj princip nije ograničen na jednu zemlju. Društva koje cijene disciplinu i poštovanje prema radu često od malih nogu uključuju djecu u kućne obaveze. Suprotno tome, međutim, prezaštićena djeca mogu odrasti očekujući da će drugi rješavati njihove probleme. Kada se djeca postepeno uče samostalnosti, razvijaju veće samopouzdanje, ali i otpornost. Stoga, poruka roditeljima je izuzetno jednostavna. Dozvolite djeci da učestvuju u poslovima koji održavaju dom. Neka čiste, sređuju, nose i pomažu

Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Tragedija na prokletijama opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Kroz tunel Sozina prošlo 1,47 miliona vozila. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju Gani Rossi John Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 1,47 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. kroz tunel je prošlo 3,76 miliona, a u 2023. 3,5 miliona. Saradnja Nikole Vučevića i Bostona bi mogla da se završi nakon samo nekoliko mjeseci. Dobro obaviješteni insider Mark Stein navodi da je crnogorski centar voljan da sasluša

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas. Jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: I eto nas, družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija. Zakoračili smo u treći sat našeg druženja. Upravo smo bili u prilici da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih, koje nam je donijela naša Maja, a ona mi se zajedno sa Kostom priključila i ovog jutra ovdje u studiju. Dobro jutro, kolege.
5: Dobro jutro svima.
6: Dobro jutro svima.
4: Kako ste mi ovog utorka?
5: Evo dobro, već smo stigli da se razbudimo i popijemo prvu jutarnju kafu, da malo pročaskamo, da doručkujemo. Evo, svi smo već i to obavili, tako da mislim da su se stekli svi uslovi, a i dobra je muzika da budemo dobro, jel?
4: Eto tako, sjajno, Kosta.
6: Isto, baš sam se fino razbudio, pogotovo ođe sa vama, uvijek mi, pa čak i ako nešto ružno sanja, meni ova muzika Selmaga, to sve te ružne snove odnese, tako da,
4: odlično,
6: super.
4: Odlično. Negdje smo razgovarali da je danas Međunarodni dan arhiva, ali to je negdje nas onako motivisalo da se malo prisjetimo kakve mi to porodične arhive ili možda lične imamo kod kuće u vidu foto albuma. Nije možda toliko aktuelno u ovo doba digitalizacije gdje nam je dosta fotografija upravo u telefonu ili na računaru, pa eto, recite mi kakvu vi to porodičnu ili svoju ličnu arhivu imate,
5: da li volite? Ja volim izradu fotografija, pa i dan danas, iako si ti rekla da nije sad baš popularno i rijetko koga ćete vidjeti danas da izrađuje fotografiju ili da ima ovaj fotografiju. U svakom slučaju ja volim, imam stvarno jako puno albuma i ja i ranije dok nije bilo ovako popularno, instagramično i tako to, ja sam uvijek voljela da nešto fotkam i sa putovanja, znala sam sa 500 slika da se vratim, sam ono kao gori, si ti normalna, kao šta radiš s 500 slika, tako da lijepa je to uspomena i lijepo je onako kad se kroz neko vrijeme prošetamo gledajući fotografije, pa se sjetimo i nekih možda poprilično zaboravljenih dešavanja. Isto neko kaže, znaš, a evo, gledaš kroz objektiv, onda ti dosta toga izmakne. Ja ne mislim, ja isto mislim da neke lijepe trenutke fotografije čuvaju od zaborava, tako da ja mnogo volim i evo, bez obzira što je digitalno i moderno doba, nekako čini mi se nikad neću odustati od toga da u principu izrađujem fotografije i da, eto, stavljam u te neke albume, da ih imam, čuvam, listam s vremena na vrijeme, onako porodično malo komentarišemo ili, ne znam, sa mlađim ukućanima kojima neke stvari možda onako i djeluju nepoznate, ne sjećaju ih se i slično.
4: Eto, tako, sjajno. Znači, Maja njeguje to. A kakva je situacija kod tebe, Kosta?
6: Pa, ja jedino što imam te albume, što kad sam bio mali, pa ono, roditelji su nam pravili.
5: One starije, znači.
6: Jeste, pravi ili te slike i to. Ja tamo neđe u srednjoj školi sam se više bavio fotografijom, ali sad u ovo nekako je sve digitalizovano, slikaš sa telefona, ostaje tu na telefonu. Iskreno malo mi je žao, što čini mi se da bi bilo lijepo baš očuvati te neke baš onako posebne fotografije, da ih imamo, ne znam, da se možemo prisjetiti, kao što je Maja rekla, tih nekih važnih trenutaka. Ovako sad mi se čini kao da slikamo sve živo i što je bitno i što je nebitno. Tako i da nekako više provedemo vremena.
5: Nekad bez nekih telegrafija, fotografija u telefonu, hoću kažem, i ostanemo, ne znam, isto tehnika, znaš kakva je, zna da zakaže kaže, iz ovog ili onog razloga, a u principu te neke fotografije koje izradimo, koji nas podsjećaju na neke posebno važne momente, ja ih imam recimo po kući jako puno i nekako čini mi se to i stvara u stanu ili kući gdje ko živi ili nebitno i na radnom mjestu, donosi neku, rekla bih, lijepu energiju.
4: Tako je, i tekako donosi lijepu energiju. Ono što ja recimo mogu dodati jeste da imamo baš bogatu porodičnu baštinu, imamo one velike albume, velikog formata, više njih.
5: Da, sjećam se toga.
4: I ima tu mnogo fotografija crno-bijelih i dosta ljudi koji, nažalost, eto, više nisu sa nama. Čak postoje neke fotografije sa svadbe mojih roditelja, što je bilo prije više od 50 godina. Moja majka sigurno sada sluša. Pozdrav mama i pozdrav za sve mame. Ona onako vodi računa o svim tim fotografijama i zaista je onako divno. I tu vidiš zapravo kakvi su to kadrovi bili, kakva je to kultura i način života bio. I definitivno shvatiš gdje si otišao, da li si odmakao ili si možda neki korak unazad napravio. Da. Tako da imamo sjajnu arhivu fotografija, čak i neke novijeg datuma. Kažem opet, dosta je crno-bijelih fotografija, ima i onih
5: boji. Volite li inače? Ima i ljudi koji sad u ovo vrijeme pa preferiraju tu tehniku.
4: Tako je. Naravno da da.
5: Ima neku svoju čar, da.
6: Lijepo je. Ili ono kad odeš kod nekih prijatelja ili rođaka pa se vade ti porodični albumi pa pokazujemo jedni drugima. To onako stvarno budi neke lijepe uspomene i čini mi se, sad sam se sjetio kad sam baš, ušli smo u jednu staru kuću na Skadarskom jezeru u Dodošima kod jedne prijateljice, ona izvadila stare albume i pokazivala nam, evo je moj striko, ujak, tetka i ostali svi, baba, džed, i nekako upoznaš se sa tom osobom, nekako čini mi se da je to baš neka intimna stvar.
4: Tako kad neko to podijeli
6: sa tobom, nekako se osjećam počastvovan.
4: Tako je, imam jedan detalj vrlo interesantan kada je u pitanju upravo ta fotografija porodična. Usled nekih nemilih dešavanja na našim prostorima, dosta ljudi je napustilo svoje domove. E sad, upravo je porodica moje majke imala situaciju da jedna od komšinica ih pozove i kaže, prikupila sam sve vaše porodične fotografije, kako mogu da ti ih dostavim? To su zaista neke uspomene koje ostaju i to je dio opet ličnosti, dio jedne porodice i zaista mogu ljudi da se upoznaju kroz sve to i da se čuva kao Amailija, što bi se
5: tako
4: reklo.
5: Tako da
4: definitivno ima nešto u tim retro fotografijama. Pa eto, drago mi je da negdje, jeli, smo u prilici i da fotografišemo, a volite li inače ovako telefonom ili onim aparatima ili već kako sada u ovom modernom vremenu?
5: Ja vjerovatno da imam malo više novca, vrlo vjerovatno da bih kupila neki dobar aparat. Ja stvarno volim, rekla bih da imam negdje oko za to. Tako da u telefonu, evo, morala sam i da zamijenim stari novim sa većom memorijom.
4: Tako da
5: to ti dovoljno govori o broju fotografije ili video snimaka u mom telefonu.
4: Eto tako, znači ima bogata arhiva.
5: Prilično.
6: Pa isto imam stvarno dosta fotografija i kao i Maja, sad treba da ili da ispraznim telefon ili da ga zamijenim, nešto moram da radim, ali definitivno sam primijetio onako, ono što mi najviše zapadne za oko je kad odem na neki koncert ili nešto, muziku, odem tamo s namjerom da se izigram, ok, svi ćemo snimiti, uhvatiti sliku s prijateljima ili snimiti jedan dio koncerta, ali nekako sam primijetio da ljudi baš onako kao da su došli, kao da su iz neke televizije, snimaju onako detaljno
5: da,
6: cijeli koncert.
5: Da, od početka
6: koncert
5: do kraja.
6: Jeste,
4: po službenoj
6: dužnosti. Da, ja sam tu po službenoj dužnosti da se izigram, to mi je nekako prioritet, čini
5: da
6: mi se.
5: Da se dobro provedeš.
4: Da. Eto tako, da negdje memorišemo te trenutke zapravo u našem umu, a ne u našem telefonu.
6: Bilo bi lijepo.
4: Eto tako, malo smo razglabali jutros, pa vjerujem da smo neku lijepu poruku poslali našim dragim slušalcima.
5: Sigurno da jesmo.
6: Jesmo.
4: Hvala vam puno, drage kolege, što ste mi se i jutros pridružile. Želim vam uspješan ostatak ovog utorka.
6: Također.
4: Hvala, eto, jednoglasno su poželjeli, to je dobar znak sinhronizacije ili tako, kolegijalne sinhronizacije. I eto, dragi slušalci, malo smo onako pročaskali, moje kolege i ja, na startu ovog trećeg sata. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Družimo se sve do 11 sati, a u nastavku Karolina Gočeva kaže, ti si moj. Ovo je jedna idealna numera ukoliko nekad djevojka želi da izrazi ljubav nekoj svojoj jačoj polovini. Eto tako, ostani uz Elmag radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
4: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa kad te zaboli zub ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Thank you and good night.
1: Slušali smo Montenegers, tako ti je, kako ti je, 9:27.
2: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139.90, električna kosačica 1400 vati 69.90, drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449.90. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
7: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
9: Živite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
10: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
11: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
12: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Tragedija na prokletijama opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Kroz tunel Sozina prošlo 1,47 miliona vozila. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju Gani Rossi John Bala, i koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 1,47 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. kroz tunel je prošlo 3,76 miliona, a u 2023. 3,5 miliona. Saradnja Nikole Vučevića i Bostona bi mogla da se završi nakon samo nekoliko mjeseci. Dobro obaviješteni insider Mark Stein navodi da je crnogorski centar voljan da sasluša

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija, ali dobar dan, mogu slobodno reći, budući da smo nešto malo iza, jeli 10 sati, odnosno ušli smo u četvrti sat našeg druženja. Vjerujem da je nekima još uvijek jutro, ali nekolicini ljudi je i definitivno dan. Dakle, družimo se sve do 11 sati, to bi značilo da smo u onom posljednjem satu druženja i da nam nije ostalo puno vremena da zajedno provedemo na talasima tvog nacionalnog radija. Budući da je danas 9. jun, to bi značilo da nas samo dva dana dijele od početka svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Naime, ono će biti održano u čak tri zemlje, to su Kanada, Sjedinjene Države i Meksiko, i to u periodu od 11. juna do 19. jula tekuće godine. Dakle, prvenstvo će biti održano u čak 16 gradova ove tri države, od čega će 78 utakmica biti odigrano u Sjedinjenim Državama, dok će se po 13 utakmica odigrati u Kanadi i Meksiku. Ovo će biti drugo svjetsko prvenstvo nakon Japana i Južne Koreje 2002. godine, koje organizuju više od jedne države, a prvi put će se prvenstvo igrati u čak tri države. Nakon organizovanja prvenstva 1970. i 1986. godine, Meksiko će postati jedina država koja je organizovala čak tri svjetska prvenstva. Sjedinjene Države organizuju drugi put svjetsko prvenstvo nakon 1994. godine, dok će Kanadi ovo biti prvi put da je domaćin jednog ovakvog događaja. Čini se, nikad veće svjetsko fudbalsko prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, dakle, doživjelo je skok sa 32 na 48. Od tih 48, dvije su sa Balkana, u pitanju su Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Naime, Hrvatska je na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji bila vice šampion, a 4 godine kasnije u Kataru bila je treće plasirana. Kada govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ona se do mundijala, drugog u istoriji nakon Brazila, 2014. godine plasirala kroz baraž, i to pobjedivši najprije Wales u gostima, a zatim i Italiju u Zenici nakon boljeg izvođenja penala. Pa eto, želimo svaku sreću svima koji učestvuju u pomenutom svjetskom prvenstvu, a naravno najprije našim dragim komšijama. Na nama je naravno da odaberemo svoje omiljene timove, da se udobno smjestimo i da u periodu od 11. juna do 19. jula uživamo u mundijalu. Kada govorimo o samom početku, dakle, kao što sam navela, kroz dva dana, odnosno 11. juna, mundijal počinje, i to upravo utakmicom reprezentacija Meksika i Južnoafričke Republike na čuvenom stadionu Azteka. Pa eto, ne sumnjam, ako se pojutru dan poznaje, da će ovo zaista biti jedna velika borba, a budući da učestvuje čak 48 reprezentacija, zaista će biti, što bi se žargonski rečeno reklo, gusto. Tako da preporučujem svakako svima da proprate, da navijaju. Postoji naravno među našim slušalcima dosta onih strastvenih navijača kada je u pitanju fudbal, ali i mi koji možda malo manje znamo o tome, ne možemo da ostanemo imuni kada je u pitanju navijanje i kada je u pitanju neki takav događaj na svjetskom nivou. Eto, mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. Ušli smo u onaj posljednji sat kada govorimo o jutarnjem dijelu programa. Dakle, družimo se tamo negdje do 11 sati.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

na Žabljaku 19, u Ulcinju 27 i u Kolašinu 21 stepen. U velikoj većini zemlje, kao što rekoh, malo da umjereno oblačno, ali i pretežno vedro, tako da vjerujem danas očekuje jedan lijep i sunčan dan u nastavku, budući negdje da smo u onim jutarnjim satima još uvijek, odnosno da je dan praktično tek počeo. Budući da smo eto i na startu jednog novog ljeta, kalendarski, dakle dijeli nas još nekih 10 dana i od onog zvaničnog početka, ali eto, vjerujem da je za dosta nas aktualno i sunčanje i kupanje. Vjerujem da dosta naših slušalaca, pogotovo ženski dio populacije, itekako voli da pocrni. To je nešto čemu sve mi žene negdje jeli pribjegavamo i nešto što zaista želimo i volimo. Pa hajde da čujemo koji su to najčešći mitovi o sunčanju. Dakle, i mitovi, ali i istine. Mit kaže, preplanulost je zdrava. Da, preplanulost je rezultat odbrane našeg tijela od daljih oštećenja uzrokovanih djelovanjem sunčevih UV zraka. Zatim mit broj 2 kaže, preplanuli ten zaštita je od sunca. Preplanuli ten na svjetloj koži nudi zaštitni faktor od prilike 4. Dakle, nije na nekom zavidnom nivou, ali eto, može se reći da smo makar u jednom malom procentu zaštićeni. Zatim mit broj 3 kaže, tokom oblačnog vremena ne može da se izgori. Zapravo, do 80% sunčevog UV zračenja može da prođe kroz onu laganu na oblačenost, tako da definitivno da može. Zatim naredni mit kaže, u vodi ne može da se izgori. Zapravo, voda daje minimalnu zaštitu od UV zraka, a njegova refleksija o vodu, dakle refleksija sunca o vodu, može dodatno da pojača djelovanje UV zraka. Znači, to je nešto što je mač sa dvije oštrice. Zatim naredni mit kaže, UV zračenje tokom zime nije opasno. Dakle, UV zračenje generalno je slabije tokom zimskih mjeseci, to naravno ne znači da ga nema. Dakle, refleksija o snijeg može da udvostruči djelovanje UV zraka, posebno na velikim visinama. Stoga se preporučuje nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom tokom cijele godine, a posebno prilikom boravka na snijegu, pijesku i vodi. Pa eto, porazmislite kako i na koji način koristite zapravo SPF zaštitu, ali kako i na koji način se sunčate i kako i na koji način možete doći do onog preplanulog tena. Kada govorimo o samoj pigmentaciji kože, možemo reći da zaista to jeste i dio, da kažem, prirode, ali i genetike. Neko je jednostavno više sklon da, jeli, potamni, neko tamni brže, neko sporije,

0: neko samo pocrveni, a onda nakon toga kao da se na koži apsolutno ništa dogodilo nije. Dakle, to je splet više stvari, ali negdje po mom mišljenju vjerujem da je genetika presudna. Genetika i navike, navike koje razvijamo, ali eto, svakako da kozmetika sada nudi dosta preparata, pa to su i oni preparati za samopotamnjivanje, ali i oni za brže potamnjivanje i dobijanje onog čuvenog bronzanog tena. Sve u svemu, još jedno ljeto je pred nama i zaista imamo sasvim dovoljno vremena i da potamnimo, ali i da idemo u susret nekim novim avanturama i svim onim novim stvarima koje život nosi. A upravo Jelena Rozga kaže, život je čudo, život je lijep. Ja zaista onako potpuno sam saglasna sa njom, život je veliki dar i život treba živjeti i iskoristiti ga na pravi način. Družimo se još malo do 11 sati na talasima najslušanijeg Elmag Radija.
1: Život je čudo, život je lijep, mjesto

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
7: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
6: E?
7: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Evo ga, evo ga!
7: A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
10: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: E?
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
12: 020-642-147.
11: Da dobro rodi.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

0: 32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bio je to Sergej Ćetković koji kaže: zaustavit ću vrijeme. Vjerujem da ste mnogo puta poželjeli da zaustavite vrijeme, a pogotovo kada se radi o nekim lijepim stvarima, lijepim trenucima.

lijepih momenata i ono što negdje je u čovjekovoj prirodi jeste da možda malo više pamti one manje lijepe stvari, a zapravo bi trebalo da naučimo da istreniramo svoj um, da više pamtimo one lijepe i da upravo u nekim teškim momentima hranimo svoj um i svoju dušu upravo tim sjećanjima na lijepe stvari i lijepe trenutke. Eto, stigli smo pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima tvog nacionalnog radija. Družili smo se od 7 pa evo gotovo do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa, baš onako kako ste navikli. Dakle, družimo se svakog jutra, družili smo se i ovog utorka, ovog 9. juna. Vjerujem da ćete pronaći način da opet onako provedete ostatak ovog dana onako kako vama to najbolje paše, ali i da nećete

očekuju moje kolege Kosta i Kaja. I naravno iza 15 sati tu je naša draga Dijana, onako standardno u onom popodnevnom dijelu programa. I kao što rekoh, želim vam da provedete na najljepši mogući način

Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Ulazak u Evropsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka, ni opozicije, kazala Katlin van Bremt. Tragedija na Prokletijama, opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Crna Gora je na vrlo dobrom putu da postane sljedeća nova članica Evropske unije. Postignut je ogroman napredak, ali istovremeno vidimo da postoji još mnogo izazova. Ne radi se samo o poglavljima i njihovom zatvaranju. Vidim da postoji politički zamah, ali i politička kriza, i to dvoje treba spojiti. Trebalo bi političku krizu pretvoriti u politički zamah. To je u intervju za Pobjedu kazala Katlin van Bremt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata, drugog najvećeg kluba poslanika u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije, koja je prošle sedmice boravila u Crnoj Gori. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rossi John Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Strateg Bamberga Anton Gavel bit će trener minhenskog Bayerna naredne sezone. Gavel će na klupi naslijediti Svetislava Pešića, koji na kraju sezone odlazi u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u sjevernim predjelima i dijelu centralnih oblasti. Popodne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala ti, Majo, na najnovijim vijestima, a siguran sam da ste uživali u jutarnjem druženju sa Ninom i kao uvijek čuli nešto korisno i nešto što vam je dotaklo srce. I sve to uz najbolju domaću muziku sa ovih prostora. U nastavku programa društvo će vam praviti naša nasmijana Kaja, koja svojom harizmom podsjeti koliko se radosti krije u svakodnevnici. Opusti se i uživaj u Elmag Radio.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 9137 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
9: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Elmag Radija.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Ulazak u Evropsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka, ni opozicije, kazala Katlin van Bremt. Tragedija na Prokletijama, opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Crna Gora je na vrlo dobrom putu da postane sljedeća nova članica Evropske unije. Postignut je ogroman napredak, ali istovremeno vidimo da postoji još mnogo izazova. Ne radi se samo o poglavljima i njihovom zatvaranju. Vidim da postoji politički zamah, ali i politička kriza, i to dvoje treba spojiti. Trebalo bi političku krizu pretvoriti u politički zamah. To je u intervju za Pobjedu kazala Katlin van Bremt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata, drugog najvećeg kluba poslanika u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije, koja je prošle sedmice boravila u Crnoj Gori. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rossi John Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Strateg Bamberga Anton Gavel bit će trener minhenskog Bajerna naredne sezone. Gavel će na klupi naslijediti Svetislava Pešića, koji na kraju sezone odlazi u

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
12: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Ulazak u Evropsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka, ni opozicije, kazala Katlin van Bremt. Tragedija na Prokletijama, opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Crna Gora je na vrlo dobrom putu da postane sljedeća nova članica Evropske unije. Postignut je ogroman napredak, ali istovremeno vidimo da postoji još mnogo izazova. Ne radi se samo o poglavljima i njihovom zatvaranju. Vidim da postoji politički zamah, ali i politička kriza, i to dvoje treba spojiti. Trebalo bi političku krizu pretvoriti u politički zamah. To je u intervju za Pobjedu kazala Katlin van Bremt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata, drugog najvećeg kluba poslanika u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije, koja je prošle sedmice boravila u Crnoj Gori. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rossi John Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Strateg Bamberga Anton Gavel bit će trener minhenskog Bayerna naredne sezone. Gavel će na klupi naslijediti Svetislava Pešića, koji na kraju sezone odlazi

Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Marketing Elmag Radija.

0: Evo još jednom dobar dan iz studija Elmag. Ko nije pratio na času, sa vama je Kaja. I kako sam svog kolegu pozvala ovako da malo proćaskamo, mi smo sasvim spontano pomenuli psihologiju on treba da diplomira, tako Kole? Ti trebaš da diplomiraš sledeće nedelje?
1: Nego početkom jula.
0: Početkom jula, to je jutra.
1: Diplomski, a od sledeće godine ću biti psihoterapeut pod supervizijom, što se kaže.
0: Da, bravo, to si rekao i malo prije nego sam zaboravila, ali ajde sad kako smo malo pričali na temu psihologije, ja sam te zamolila da uskočiš sa mnom i da na nekoliko pitanja mi daš odgovor, a to je ono što da nas mnoge ljude zanima, jeste da li smo mi tu, da kažem po znacima navoda, bolest izmislili ili je to ranije postojalo, ali da ljudi nisu bili svjesni.
1: O čemu?
0: Anksioznost. Jeste, to su mi poslali poruku. Da li je anksioznost bolest današnjeg vremena ili je to kao izmišljeno?
1: Pa postoji anksiozni poremećaj ličnosti, ali njega stvarno jako mali broj ljudi ima što se toga tiče. Kad imamo anksioznost je zapravo jedna prirodna reakcija našeg tijela na nelagodu, na strah, znači na neprijatne i na neke strašne situacije. Ajde, to možemo tako ukratko da kažemo. E sad, ako mi krenemo da pretjerujemo, ako, na primjer, ono što se kaže od muve pravimo slona ili od miša, kako god, znači da nama ta anksioznost je van kontrole i da su naše reakcije onda van naše kontrole, što vjerovatno znači da se u toku dana, nedelje ili mjesecima ili godinama unazad imamo puno stresa s kojim se suočavamo i nismo stigli da se odmorimo i onda naša anksioznost, na primjer, evo malo prije sam pokušao da ti objasnim, znači
0: tako
1: meni sad
0: jeste,
1: padne mi hemijska u studiju i mi sad dignemo frku, jao, je li ko čuo, a dobit ćemo otkaz, ima da nas odavde katapultiraju. E, to je anksioznost, kad od neke male stvari, što je onako možda nešto banalno, napravimo veliku, što se kaže, dramu, ili nas preplavi taj osjećaj straha. To može isto i da bude vezano, na primjer, pretjerane reakcije na bube, na insekte ili tako neke stvari, jer to isto mogu da budu i neki naučeni strahovi, jer ni jedan strah, pogotovo prema životinjama, nije urođen.
0: Da, a reci ti meni, da li su onda ljudi nekad bili psihički jači ili su jednostavno manje govorili o problemima? Jer mi danas, mi sretnemo komšinicu pa se ispričavam usput. Ja dođem ovdje pa kažem, ja znaš Kole što mi se desilo jutros ili juče. Da li su onda ljudi ranije mnogo bili jači psihički ili mi danas prosto smo nekako, imamo te neke nazive, anksioznost, depresija, problemi. Da li je to ranije bilo kod ljudi psihički jače, da moraju da izguraju, a danas je to sve drugačije, ili šta se dešava? Jer
1: pa znaš kako, nekako psihologija je nova nauka, tek nekih poslednjih 50 do 100 godina, da kažemo, je ona aktivna i onako i sve više popularnija. E sad, pošto i jeste sve više popularnija, ljudi više pričaju o tome, ljudi nekad i sami sebi daju neke dijagnoze što definitivno ne bi trebali da rade, ili da od nekih stvari prave cijeli identitet. Naprimjer, ja sam depresivan ili depresivna sam i sad je to izgovor meni za sve. Da ne budem dovoljno dobar na poslu, da često ispaljujem svoje prijatelje, da ne znam, prosto mi to počne da mi ljudi da koriste kao neki izgovor i to je, čini mi se, ono što se stariji ljudi žale, a i jedni i drugi su zapravi i mladi i stari su u pravu. Stari su u pravu u smislu, nemoj da dozvoliš da te ta emotivna teška stanja poklope i da formiraš identitet, da te to prosto obilježi u potpunosti kao osobu, nego da gledaš ipak da se izboriš sa tim, a naravno da su ljudi prije prosto zbog uslova i standarda života morali da trpe mnogo više nego mi sad i mnogo više stresa i mnogo više gladi i neizvjesnosti u životu. Mi ipak, čini mi se, da živimo malo komfornije i da nam nije uvijek za doručak hleb, mlijeko i možda malo jaja.
0: Margarine, malo džema. Yes.
1: Ipak čini mi se da živimo malo komfornije i da možemo da se opustimo po pitanju tih takvih nekih situacija.
0: Dosta često ja čujem, što ja sama znam da kažem, onako nekad imam izjavu, teško nama djece, nama ove današnje generacije. Mi smo isto zapamtili neka zdrava vremena i podizali smo se malo zdravije, pa me interesuje koliko društvene mreže danas na ovu omladinu utiču kad je u pitanju ta anksioznost i depresija, jer ta omladina se opet ugleda jedne na druge, dok smo mi to... Pa tako, mi smo to nekako prevazišli, mislim, nismo ni mogli da gledamo jedni drugi, nismo imali toliko društvenih mreža, imali smo tada, ne znam, Facebook ili da, pa nismo pokazivali marke, ko što vozi, ko što stavlja, ne znam, od preparata za kosu, za lice. E sad mi interesuje koliko društvene mreže utiču na omladinu i na tu anksioznost.
1: Pa povećavaju, pogotovo to, evo, na primjer, taj konkretan primjer koji si ti sad spomenula, ja izlažem, znači, kroz društvene mreže cijelu neku svoju intimu hiljadama gledalaca. I to samim tim povećava anksioznost. A sa druge strane, ako sam onaj koji upija informacije, onda ja gledam, aha, vidi, ova osoba ima ovo, živi ovako, ovo je sad popularno, a ja možda nemam novca za to ili nemam ni vremena kad da radim na sebi. Možda radim dva posla, okle mi sad vremena još da, na primjer...
0: Ali kako boriti se sa tim, Kosta? Znači, sada pa koja je mlada, cura...
1: Stvarno ograničimo vrijeme na telefonu. To je naša lična odgovornost prema samima sebi. Znači, ja se ograničim na 2 do 3 sata. Kažu da je ovako okej, da smo 2 do 3 sata na telefonu i da ne gledamo puno crne hronike, jer nije ni prirodno da smo mi izloženi baš svim sudbinama svake nacije na planeti. Jer to i ne možemo nešto ni pretjerano na to da utičemo. I sigurno prije, u stara vremena, jel, što se kaže, ljudi nisu znali da se tamo negdje u Africi možda dešava neki rat, glad. A sad mi toliko informacija dobijamo i sa svime time se sa stanjem u svijetu suočavamo i naravno da anksioznost, strahovi i nesigurnosti, onda ono što se kaže, odu do mjeseca.
0: Tako je, ali znaš što me sad interesuje, onako, eto, da bude korisno i da pomognemo roditeljima, evo ja ću reći za sebe, pitaću te lično za sebe, kako ja kao roditelj da prepoznam, na primjer, da je moje dijete anksiozno ili da ima neku vrstu depresije, jer obično mi roditelji idemo fazonom smo, ma, igramo se s oni, ali mu ja ne dam, znaš, ono, to su uvijek neki bezazleni primjeri, u stvari zapravo moje dijete stvarno je anksiozno. Kako sad da ja prepoznam kao roditelj, da pomognem, da popričam, da posavjetujem, da nekako sa njim, jel te, da ga otvorim, da mi se da ispričam se sa njim onako kao drugari, da budemo.
1: Pa ono kao što sam ti prije rekao, znači ako uspiješ da prepoznaš, a uspjećeš, kao što su svi roditelji, to je najjača veza između roditelja i djece. Tako da ćeš ti sigurno uspjeti da prepoznaš ako je tvoje dijete, na primjer, malo...
0: Ali ako je zatvorenije, to me interesuje.
1: Može,
0: kao što je, na primjer, moj sin.
1: Može da bude da je zatvorenije, može da bude da ima te neke impulsivnije, naglije, intenzivnije reakcije straha ili nesigurnosti u određenim situacijama. I tad je najbolje da se zapravo ti, kao roditelj, prije svega posavjetuješ sa nekim ko je stručnjak, znači sa nekim psihologom ili psihoterapeutom ili čak dječjim psihijatrom ukoliko je to potrebno, i da onda napraviš neki plan sa njim na koji način bi ti mogla da pristupiš, jer u tim situacijama znaš kako ono kažu, najbolji su roditelji oni kojima dijete može da dođe i da kaže kako se osjeća i šta mu se sve desilo. I onda je glavno da ljude ne osuđujemo, to je da našu djecu ne osuđujemo i da im stvorimo dovoljno prostora da oni nama mogu da dođu sa bilo kakvim sadržajem, da bi mi onda znali isto tako kako da im pomognemo.
0: Tako, ja sam potpuno saglasna sa tobom, ali evo na primjer iz svog ličnog primjera, moj sin je jako zatvoren i ja uvijek kad nešto probam da izvučem iz njega, to su neke, evo da kažem, svakodnevnice, kako je danas bilo u školu, šta ste radili i tako neke...
2: Tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi.
3: E?
4: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Preglede obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: 15. juna zatvara još dva poglavlja. Ulazak u Evropsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka ni opozicije, kazala Katlin van Bremt. Tragedija na Prokletijama, opomena, vrijeme za bezbjednije planine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi radio televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Crna Gora je na vrlo dobrom putu da postane sljedeća nova članica Evropske unije. Postignut je ogroman napredak, ali istovremeno vidimo da postoji još mnogo izazova. Ne radi se samo o poglavljima i njihovom zatvaranju. Vidim da postoji politički zamah, ali i politička kriza, i to dvoje treba spojiti. Trebalo bi političku krizu pretvoriti u politički zamah. To je u intervju za Pobjedu kazala Katlin van Bremt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata, drugog najvećeg kluba poslanika u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije, koja je prošle sedmice boravila u Crnoj Gori. Planinski masiv Prokletija zahtijeva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, kako bi se planinarske staze na ovoj vjerovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbjednijim. To je portalu radio televizije Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rossi John Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. On je ukazao da neko mora kontrolisati sve one koji dolaze turistički na Prokletije i upozoravati ih da ne mogu ići u planinarske pohode bez adekvatne opreme. Strateg Bamberga Anton Gavel bit će trener minhenskog Bayerna naredne sezone. Gavel će na klupi naslijediti Svetislava Pešića, koji na kraju sezone odlazi u penziju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u sjevernim predjelima i dijelu centralnih oblasti. Popodne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio.
4: Eto, hvala mojoj koleginici Maji na vijestima. Ja i moj kolega Kosta smo se vratili u studio. Malo prije smo pričali o mom sinu, koji je tako malo zatvoreniji tip, i kako da ja njemu pristupim, kako da opipam to. Meni je Kosta rekao da to trebam da, jel te, da nekako za početak, kako
5: čisto
4: si mi rekao,
5: da se napravi taj neki prostor da se on osjeća sigurno, da ti kaže kako se osjeća i šta se dešava. To znači da on kad ti nešto ispriča i kad se odvaži da ti nešto kaže, da, čisto sumnjam da ti to svakako radiš, ali da ne bude, da ne dobije neku kritiku ili da ne vidi da si se ti oko toga što je on rekao zabrinula više nego on. Moram, jer ti si tu oslonac, jel tako?
4: Jeste, to si potpuno pravo, ali onda mi interesuje, sam li zakasnila? On već ima 7 godina, ja sam nekad znala i da kažem, nikad više to da nisam čula, vidjela, znaš, ono kako ide, ono kad majka iz straha, nikad više, neka te vidim još jedan bud. Znaš, onda ti tako, možda vjerovatno nekoj djeci, kao što je moj Sava, na primjer, sličnog karaktera, zatvoriš ih i onda on ima strah kasnije, ali ajde provala sam ja neke druge načine.
5: Dijete se stvarno onda zapravo boji da optereti svoje roditelje, jer dijete voli i svoje roditelje i ne želi da ih opterećuje.
4: Tako je, onda sam ja kasnije kad sam vidjela da sam napravila malo gard između nas, onda sam ja to kasnije, ma važi sine, nema problema. I ona
5: Sve to možeš da riješiš, vjeruj mi.
4: Jeste, i ona sam stvarno vidjela drugi efekat, a to je ono, ej majko, moram još da ti kažem, ali nemoj da se ljutiš. Vidjela sam da se otvara, tako da stvarno ima toga kako pristupamo djeci. A znaš što me interesuje? Ajde ovako još jedno kratko pitanje. Može li anksioznost potpuno da se izliječi ili čovjek samo nauči da živi sa tim?
5: Može jedno i drugo. Može i da se izliječi u smislu da se ti simptomi anksioznosti jako umanje i da ti ta je nagla reakcija na strašne i nelagodne situacije postanu manje. Prosto da se, znači, ta intenzitet te reakcije umanji, to je veoma moguće.
4: A ima li ono kontrole kod ljudi, to jest da ja sama sebe kontrolišem i da kažem je sad izbroj do 10, nemoj odmah da skačeš.
5: Naravno, i ono što ljudi kažu, kao misle da je to nešto šablonski, ali zapravo stvarno je to, broj do 10, disanje, posmatraj svoju okolinu, gledaj, aha, eno ga oblak, evo ga drvo, evo neka mačka prolazi, uvidi što je fino ovaj momak, djevojka, auto, šta god, jel? Onako da se vratiš u taj sadašnji trenutak i da umiriš svoje misli i naravno duboko disanje. To je nešto što reguliše nervni sistem.
4: Ja to primjenjujem, da znaš.
5: Svaka čast.
4: I moram da ti kažem da sam počela ljude potpuno da sklanjam od sebe. Smeta, mi ne mogu, nije to moj vibe, nije to moja energija. I okrenem se i odem bez da razmislim šta će iko da kaže. To sam baš nekako počela onako otvoreno, nemam problem sa tim i ljepše se osjećam. Mislim da je to jedna vrsta spasa.
5: Pa jeste, mislim, ti se pojaviš u nekom društvu, budeš tu neko određeno vrijeme i kad osjetiš da si preplavljena nekim emocijama, onda se povučeš, to je potpuno okej.
4: Radimo ne valja, da dobre stvari.
5: Jedino bi bilo bez veze da sad ti odsječeš te ljude iz svog života zato što ti ponekad s vremena na vrijeme donose neke neprijatne situacije.
4: Da.
5: Mislim, ne pričamo o ekstremnim slučajima, nego samo prosto o nekim neprijatnostima koje možda doživiš, ali neprijatnosti su svuda oko nas i na nama je da se mi nosimo sa njima.
4: Dobro, a reci mi samo još za kraj, šta je najveći uzrok anksioznosti kod ljudi danas? Posao, društvene mreže, novac?
5: Pa više, nema jedan, više faktora, kao uvijek kad se radi o ljudskoj psihi, o prirodi, društvu, uvijek je tu više faktora, znači potisnute emocije i neki nerazriješeni konflikti, hronični stres ili neko traumatsko jako bolno iskustvo, naučeni obrasci iz porodice gdje su svi tako vikali i prepadali se, jeli? Ili prosto čak i genetska sklonost i osjetljiviji nervni sistem, tako da to je otprilike to.
4: Ja i ti bismo kole mogli da pričamo, nama treba jedna čitava emisija, ali bez prekida, bez muzike i bez...
5: Smislit ćemo nešto.
4: Malo prije smo to i komentarisali, da ne bi bilo loše da neku emisiju onako oformimo i da, jer ovo stvarno tema koju treba malo da ovako da se priča otvorenije i da su ljudi svjesni koji imaju neki problem, da to je trebaju da potiskuju i što ti kažeš, traume od iz djetinjstva, do većine ih je. Tako da, eto, ajde ako nešto osmislimo, valjalo bi da onako malo više ćaskamo, ono nam je malo.
5: Svakako ćemo se mi družiti, a i da ne krademo prostor od ove prelijepog muzičkog repertoara koji imamo.
4: Tako, ovo je najbolja domaća muzika, ja stvarno volim ovu domaću muziku, Nelma Gradiju. Dobro, hvala ti puno, pitala sam te nekoliko pitanja koje su mi moji ljudi sa Insta postavili, tako da ima tu još, ali nemamo vremena, pa nekom drugom prilikom. Puno ti hvala.
5: Hvala i tebi, ja sam baš uživao u razgovoru.
4: Hvala ti puno, opet ćeš ti da dođeš, znam ja. Eto, to je bio moj dragi kolega Kole. Mi smo vam odgovorili na nekoliko pitanja koja ste postavili. Ne možemo sve da odgovorimo, prosto nemamo vremena, ali ima dana pa ćemo se ponovo družiti. Još jednom hvala Kole, a sada ide Zana Gusti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Zhou Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Dobar dan još jednom iz studija. Evo kako smo pričali o anksioznosti i depresiji sa te psihološke strane. Svakako jedna od važnih tema jesu djeca. Anksioznost kod djece danas je sve češća tema među psiholozima, pedijatrima i roditeljima. Iako su nekada generacije odrastale bez mnogo razgovora o emocijama i mentalnom zdravlju, to ne znači da strahovi, tjeskobe ili unutrašnji nemir nisu postojali, već o tome jednostavno manje govorilo. Danas imamo više znanja i mogućnosti da na vrijeme prepoznamo kada dijete prolazi kroz emocionalne teškoće. To je ono što je upravo rekao moj kolega Kosta. Stručnjaci naglašavaju da anksioznost kod djece zaista postoji i može se javiti već u ranom uzrastu. Važno je razlikovati normalne dječije strahove od stanja koje traje duže i utiče na svakodnevni život djeteta. Naprimjer, sasvim je prirodno da dijete nekad osjeća tremu, strah od mraka ili odvajanje od roditelja. Međutim, kada dijete stalno brine, teško spava, povlači se, često plače, ima bolove u stomaku bez medicinskog razloga ili izbjegava školu i druženje, to mogu biti znaci anksioznosti. Djeca često ne umiju jasno da objasne šta osjećaju, pa svoje emocije pokazuju kroz ponašanje. Neka postaju razdražljiva i agresivna, druga čutljiva i povučena, zato je uloga roditelja veoma važna. Prvi korak nije panika, već razgovor i posmatranje. Dijete treba da osjeti sigurnost, da zna da ga neko sluša bez osuđivanja i da njegove emocije nisu glupost ili razmaženost. Psiholozi savjetuju da roditelji ne umanjuju dječji strah rečenicama poput "nije to ništa, prestani da izmišljaš" ili "u moje vrijeme toga nije bilo". Takav pristup može učiniti da se dijete zatvori i još više uplaši svojih emocija. Mnogo više pomaže miran razgovor. "Vidim da te nešto muči, hoćeš li da mi ispričaš, tu sam za tebe, dođi kod mene" i tako dalje. Naravno, važno je reći da današnje vrijeme donosi više pritiska nego ranije. Brži način života, tehnologiju, društvene mreže, manjak vremena za porodicu i mnogo informacija kojima su djeca svakodnevno izložena. Upravo zato stručnjaci smatraju da razgovor o mentalnom zdravlju nije moda, već potreba modernog života. Ipak, mnogi roditelji dalje vjeruju da su nekada djeca bila jača, jer su odrastala bez psihologa i bez stalnih analiza emocija. Istina je vjerovatno negdje između. Nekada su djeca možda imala više otpornost kroz igru, druženje, jednostavniji život, ali su mnogo osjećanja ostajala neprepoznata i potisnuta. Najvažnije je pronaći balans, ne praviti problem od svake dječije tuge, ali ni ignorisati signale kada dijete dugo pati ili se mijenja. Dijete ne traži savršenog roditelja, već roditelja koji će ga čuti, razumjeti i pružiti osjećaj sigurnosti. Ja znam da mi svi roditelji težimo ka tome da budemo najbolji i dajemo najbolje od sebe i uvijek se pitamo da li smo dali dovoljno sebe, da li sam bila danas dobra majka ili kako mi je žao što sam danas vikala na dijete. Tako da sve je to normalno u jednom odrastanju i roditeljstvu. Kad su u pitanju djeca, znam da svaki roditelj daje najbolje što može, tako da svi smo mi dobri na svoj način. Isto kad je u pitanju ova tema, najbolje bi, što bi rekao moj kolega Kosta, nekako pristupiti, ako ne onda se na neki blagi način, ako ne onda se obratiti nekom stručnom licu, jer jel te nismo za sve rođeni pametni i naučeni. Tako da, eto, malo smo pričali i o djeci, to nekad u naše vrijeme nije bilo, danas u korak sa vremenom sve se mijenja, ali bože moj, tu smo, gdje smo? Tačno je sati, 14 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
7: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
10: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram, i u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Sufmont!
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

druženju sa Kajom. Bilo je lijepo, zabavno, ali prije svega i korisno. Pričali smo o psihologiji, emocijama i anksioznosti, temama o kojima možda ne govorimo dovoljno, a koje su veoma važne. Nadam se da ste danas možda nešto novo čuli, naučili ili prepoznali i kod sebe. Voljela bih da ovo nikada ne budu tabu teme, već nešto o čemu ćemo otvoreno razgovarati, bez straha, bez stida. Važno je da pričamo o svojim emocijama, problemima i da potražimo pomoć kada nam je potrebna. To nije slabost, već hrabrost. Mi se družimo ponovo u četvrtak, a do tada vam želim da ostanete nasmijani, raspoloženi, puni lijepe energije, baš kao što je i moj današnji dan bio ovdje na radiju. Za kraj ću kod vaše Kaje i ne zaboravite, volite sebe danas malo više nego juče. Ugodan ostatak dana. Ćao!

dinamika zatvaranja poglavlja ide po planu. Do kraja godine završavamo pristupne pregovore, kazala Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova. Završen sastanak većine u glavnom gradu. Akcija Stranac, donijeta 232 rješenja o povratku stranih državljana, podnijeto 980 prijava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja prije ljetnje pauze, naglasila je Gorčević, prenosi Pobjeda. Novi sastanak parlamentarne većine oko konsultacija za predsjednika Skupštine glavnog grada održan je danas u zgradi gradskog parlamenta, a kako prenosi Dan, niko od učesnika nije želio da daje izjave za medije. Prema nezvaničnim informacijama, pregovori će se nastaviti. Policija je u maju donijela 232 rješenja o povratku stranih državljana, a podnijeto je 980 prekršajnih prijava. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom maja realizovali 1567 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 akcije samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, saopštili su iz uprave policije. U okviru navedenih aktivnosti donijeto je 167 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 8 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok su prinudno udaljena

0: Sport. Iskusni francuski napadač Olivier Giroud nastavit će karijeru u Lilu, pošto je sa klubom postigao dogovor o produžetku saradnje na još godinu dana. Iako ima 39 godina, Giroud je pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou, pa će i naredne sezone predvoditi napad francuskog tima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Vrijeme je da uplovimo još jedno popodne na Elmagu. Mogu slobodno reći onako lijepo vrelo popodne. Vrelo popodne za kasno proljeće. Baš i možda nismo navikli na ovako visoke temperature, ali treba da znamo i to da ove visoke temperature svakako mogu da najave ljeto koje nam uskoro i stiže kalendarski. Neki jedva čekaju, znate kako, i uskoro će početi sezona godišnjih odmora, mada rijetko kad ljudi u junu mjesecu uzimaju godišnji odmor, obično se odlučuju za jul i avgust, a ona, kako da kažemo, lagana varijanta negdje početkom septembra kad ima najmanje guže, onda se ljudi odlučuju i za tu varijantu, kada žele možda malo više mira, logično manje gužve i onda prilika da se odmori na najbolji mogući način. Ono što ću napomenuti na samom startu ovog našeg lijepog popodnevnog druženja, slobodno mogu da kažem lijepog, jer ćemo se potruditi da bude lijepo. Najnovije vijesti zemlje svijeta donio je moj dragi kolega Kosta, a u prethodnim minutima i satima, tačnije od ranog jutra, društvo ti je pravila moja draga koleginica Ninela, pa onda poslije Kaja, koja je imala jednu veoma zanimljivu temu. Sigurni smo da vam se to dopalo i da ste dosta toga interesantnog imali priliku da čujete tokom ovog popodneva, malo laganije. Tako da, sigurno sam da će i ovo druženje biti prijatno. Za početak druženja, veliki hit Željka Bebeka, tako da pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
8: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
9: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
10: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
11: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
12: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperi, zebra mehanizama, dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bienvenue à Paris.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Dinamika zatvaranja poglavlja ide po planu. Do kraja godine završavamo pristupne pregovore, kazala Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova. Završen sastanak većine u glavnom gradu. Akcija Stranac, donijeta 232 rješenja o povratku stranih državljana, podnijeto 980 prijava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja prije ljetnje pauze, naglasila je Gorčević, prenosi Pobjeda. Novi sastanak parlamentarne većine oko konsultacija za predsjednika Skupštine glavnog grada održan je danas u zgradi gradskog parlamenta, a kako prenosi Dan, niko od učesnika nije želio da daje izjave za medije. Prema nezvaničnim informacijama, pregovori će se nastaviti. Policija je u maju donijela 232 rješenja o povratku stranih državljana, a podnijeto je 980 prekršajnih prijava. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom maja realizovali 1567 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 akcije samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, saopštili su iz uprave policije. U okviru navedenih aktivnosti donijeto je 167 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 8 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok su prinudno udaljena 22 strana državljana. Iskusni francuski napadač Olivier Giroud nastavit će karijeru u Lilu, pošto je sa klubom postigao dogovor o produžetku saradnje na još godinu dana. Iako ima 39 godina, Giroud je pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou, pa će i naredne sezone predvoditi napad francuskog tima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Sigurna sam da mnogim od vas se dešavalo da vam popodne opadne taj nivo energije. Vjerovatno automatski posežete za novom šoljicom kafe kako biste to prebrodili i iako će vas popodnevna šoljica kafe možda razbuditi i dići u tom trenutku, vjerovatno ćete kasnije tokom dana platiti cijenu toga privremenog punjenja energijom. Da, popodnevna šoljica kafe mogla bi i to često uticati na noćni san, to kažu stručnjaci. Pet načina na koje kafa može uticati na vaš san, ako niste znali, jeste da vas čini nervoznim. Jutarnja kafa daje energiju, pa računate da će isto to da se desi i onom koju pijete posle podne, a ne zaboravite da kafa sadrži kofein. Upozoravaju stručnjaci da je riječ o stimulansu koji će uzrokovati da se osjećate budnije, te da bi ako pijete previše kafe mogli osjetiti nervozu, lupanje srca i slične simptome. Idemo dalje. Može poremetiti prirodni ritam vašeg tijela. Stvari u tome da ako vam poslije podnevna kafa postane navika, to može dugoročno naštetiti vašem zdravlju, a nedovoljno sna povezano je s većim rizikom od dijabetesa ili ti depresije. Onda, ono što je također karakteristično jeste da popodnevna kafa može pogoršati noćno znojenje, a i pridonijeti tome da uveče jedete, da vam se nekako apetit otvori, da jednostavno ordinirate kroz kuću, otvarate frižider i uzimate posebno slatkiše. To nije dobro. Dakle, kafa je krivac za sve i to ona poslijepodnevna kafa. A ako ste od onih koji planiraju da pođu u krevet u 23 sata, posljednju šoljicu kafe trebali biste ispiti najkasnije u 13 sati. Dakle, ukoliko volite kafu, a niste još popili onu popodnevnu, nemojte to činiti. To ste trebali da uradite negdje oko 13 sati, čisto da biste mogli da funkcionišete na pravi način. Eto, toliko o popodnevnoj kafi. Vraćamo se muzici. Toni Cetinski piši Propala. Na našoj listi se još nalaze i Novi Fosili, i Severina, i Makadam, ali i Bajaga i Instruktori.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
0: Marketing Elmag Radija.

0: to je Mina Jaković na Elogu, 16 sati 34 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Tijena Bogićević, a Dapčević nije nego Bogićević, zovi me kad ti se plače. Nakon sjajne Tijene idemo malo i do 90-ih. Na listi je nešto veoma zanimljivo.

Pozdrav svima vama koji uživate u Zelmag i koji nam pišete u ovim poslipodnevnim satima. Drago je da dobijamo i dosta finih fotografija što pokazuje vaše raspoloženje u ovim trenucima. A neko se prisjeća nekih lijepih vremena, neko budi uspomene, ali drago nam je što možemo upravo pjesmama da probudimo uspomene u vama, da se latite fino nekih starih fotografija i onda to sve fino podijelite sa nama. Veliki pozdrav svakako za osobu koja ovako šalje poruke, prepoznaće se, da se mi malo vratimo u 90. godine i uživamo u pjesmi Samo u snu i Funky G.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dinamika zatvaranja poglavlja ide po planu. Do kraja godine završavamo pristupne pregovore, kazala Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova. Završen sastanak većine u glavnom gradu. Akcija Stranac, donijeta 232 rješenja o povratku stranih državljana, podnijeto 980 prijava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja prije ljetnje pauze, naglasila je Gorčević, prenosi Pobjeda. Novi sastanak parlamentarne većine oko konsultacija za predsjednika Skupštine glavnog grada održan je danas u zgradi gradskog parlamenta, a kako prenosi Dan, niko od učesnika nije želio da daje izjave za medije. Prema nezvaničnim informacijama, pregovori će se nastaviti. Policija je u maju donijela 232 rješenja o povratku stranih državljana, a podnijeto je 980 prekršajnih prijava. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom maja realizovali 1567 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 akcije samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, saopštili su iz uprave policije. U okviru navedenih aktivnosti donijeto je 167 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 8 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok su prinudno udaljena 22 strana državljana. Iskusni francuski napadač Olivier Giroud nastavit će karijeru u Lilu, pošto je sa klubom postigao dogovor o produžetku saradnje na još godinu dana. Iako ima 39 godina, Giroud je pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou, pa će i naredne sezone predvoditi napad francuskog tima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Na popodne na Elmagu da malo pričamo i o sportu. Definitivno ono što će biti interesantno jeste i fudbal. Da ne pominjemo sad svjetsko prvenstvo. Sigurni smo da će mnogi pratiti, makar oni ljubitelji fudbala. A evo konkretno nešto vezano za klubove. Real Madrid je tačno. Spreman je, kažu da ponudi čak 150 miliona eura za zvijezdu Bayerna Michaela Olisea, ali iz Minhena

Michael Olisey je igrač Bayerna, ima dugoročan ugovor, a mi nismo klub koji prodaje svoje igrače. Ako Florentino Perez želi da nam pošalje ponudu, što do sada nije bio slučaj, može da uštedi trud, rekao je predsjednik Bayerna Herbert Hainer na sastanku sa navijačima. Inače, prema informacijama jednog sportskog portala, njemački šampion odbio bi ponudu čak i za taj ogroman iznos, dakle od 150 miliona eura. Međutim, Atletico za svjetskog šampiona traži 150 miliona eura, a nije poznato da li bi Real bio spreman da izdvoji toliki novac, iako izuzetno cijeni Alvarezove kvalitete. Šta će ostati do kraja, odnosno kako će se završiti ova sportska priča ili sportski transfer u pokušaju za sada, ne znamo, ali definitivno u sportu se dešavaju stvari dosta brzo i preko noći, kada se najmanje očekuje, a nekad je za neke transfere u ovom slučaju potrebno vjerovatno malo i više vremena. Vraćamo se muzici, u nastavku Jelena Tomašević.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Aleksandra Radović, pamti me, na Elmagu 17 sati 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
0: Dobra zaštita od sunca. Jedan je od razloga zbog kojih stanovnici zemlje izlazećeg sunca izgledaju tako mladoliko. Evo, poznato je da su jul i avgust prilično pakleni u Japanu, pogotovo u Tokiju, gdje je temperatura ne pada ispod 30 stepeni. Ali Japanci ne bi bili Japanci da ne smisle rješenje za svaku situaciju, pa su tako osmislili posebnu metodu za rashlađivanje. Iako prvi dani ljeta u Japanu obiluju kišom, pretežno su visoke temperature zbog čega se mnogi trude da se na sve načine zaštite od sunca. Mahom pribjegavaju nošenju kimona, lagane garderobe koja dozvoljava njihovoj koži da diše i ne grije dodatno tijelo. Često se mogu sresti na ulici, pogotovo žene, dok nose malene suncobrane koji su prvobitno bili pravljeni od bambusa, ali u modernija doba i od drugih laganih materijala. Muškarci uglavnom nose kupaste šešire koji se vezuju za istočni dio Azije. Često pribjegavaju i pokrivanju cijelog tijela, pa čak i šaka, noseći prilagođene rukavice da bi u potpunosti zaštitili kožu od štetnosti UV zraka. Obavezan pribor su i flašice sa hladnom vodom i mali ručni ventilatori koji se mogu kupiti na svakom ćošku, pa evo i kod nas. Međutim, jedna stvar isključivo je japanska specijalnost. Radi se o poškričiću za vrat, tenugui, koji prvenstveno služi za prikupljanje znoja, ali ako se pokvasi običnom vodom, krvni sudovi na vratu će se rashladiti, a samim tim i tijelo. Važno je naglasiti da može dovesti do ozbiljnih posljedica poput toplotnog udara. Ovakve marame ili šalovi koristili su se i u vojsci kao specijalni sistem za rashlađivanje koji su namijenjeni ekstremnim vremenskim uslovima. Uglavnom su napravljeni od mikrofibera, tkanine koja upija znoj i funkcioniše baš kao japanski peškirić. Ono što je interesantno da ovaj šal dolazi zajedno sa plastičnom torbicom koju možete okačiti na ranac ili tašnu, tako da vam uvijek bude pri ruci. Sve što je potrebno jeste da se pokvasi hladnom vodom, isjedi, protrese, zatim stavi oko vrata. Ono što je još bolje jeste da efekt traje satima, a kada prestane samo treba ponoviti postupak. Eto kako su Japanci dovitljivi, svega se sjete, vode računa o sebi, posebno zbog toga što eto u ovom slučaju visoke temperature i itekako mogu da naškode cijelom organizmu, posebno koži, ali oni znaju na koji način da se zaštite i tako ostaju mladoliki, ali oni poštuju pravila, tako da uspjeh zavisi od poštovanja pravila između ostalog. Vraćamo se muzici. Lidija Bačić, Ko da živim unazad. Na listi u ovom satu su tu i Harima Tahari i Tropico Band, ali Tony Montana.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
6: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Marketing Elmag Radija.

0: mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: radnog juna.
1: Katara vas čeka!
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

dinamika zatvaranja poglavlja ide po planu. Do kraja godine završavamo pristupne pregovore, kazala Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova. Završen sastanak većine u glavnom gradu. Akcija Stranac, donijeta 232 rješenja o povratku stranih državljana, podnijeto 980 prijava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja prije ljetnje pauze, naglasila je Gorčević, prenosi Pobjeda. Novi sastanak parlamentarne većine oko konsultacija za predsjednika Skupštine glavnog grada održan je danas u zgradi gradskog parlamenta, a kako prenosi Dan, niko od učesnika nije želio da daje izjave za medije. Prema nezvaničnim informacijama, pregovori će se nastaviti. Policija je u maju donijela 232 rješenja o povratku stranih državljana, a podnijeto je 980 prekršajnih prijava. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom maja realizovali 1567 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 akcije samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, saopštili su iz uprave policije. U okviru navedenih aktivnosti donijeto je 167 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 8 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok su prinudno udaljena 22 strana državljana. Iskusni francuski napadač Olivier Giroud nastavit će karijeru u Lilu, pošto je sa klubom postigao dogovor o produžetku saradnje na još godinu dana. Iako ima 39 godina, Giroud je pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou, pa će i naredne sezone predvoditi napad francuskog.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.

tu je. Dobro, ko radi prvu smjenu pa želi malo da se provede, kome nije bilo dovoljno za dane vikenda, onda znamo šta znače ti popodnevni putujući, odnosno ti popodnevni sati koje provedete putujući negdje automobilom. Tako da, veliki pozdrav svima vama koji putujete i koji slušate Elmag Radio.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bogda, Dino Merlin, Hari Varašanović, jedna lipa priča iz Sarajeva, 18 sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Kako nas to vrijeme očekuje u četvrtak? Za sutra znamo, čuli smo već u vijestima iz zemlje svijeta. Četvrtak u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana. Malo dumirano oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, dnevni maksimum do 33 stepena, u Podgorici sunčano. U poslijepodnevnim časovima i krajem dana i tokom noći očekuje se kiša i grmljavina. Nadamo se da to neće biti slučaj sa narednim danom. Dakle, kada je riječ o prognozi za petak. Psihomoda Pop.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
9: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Dinamika zatvaranja poglavlja ide po planu. Do kraja godine završavamo pristupne pregovore, kazala Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova. Završen sastanak većine u glavnom gradu. Akcija Stranac, donijeta 232 rješenja o povratku stranih državljana, podnijeto 980 prijava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja prije ljetnje pauze, naglasila je Gorčević, prenosi Pobjeda. Novi sastanak parlamentarne većine oko konsultacija za predsjednika Skupštine glavnog grada održan je danas u zgradi gradskog parlamenta, a kako prenosi Dan, niko od učesnika nije želio da daje izjave za medije. Prema nezvaničnim informacijama, pregovori će se nastaviti. Policija je u maju donijela 232 rješenja o povratku stranih državljana, a podnijeto je 980 prekršajnih prijava. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom maja realizovali 1567 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 akcije samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, saopštili su iz uprave policije. U okviru navedenih aktivnosti donijeto je 167 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 8 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok su prinudno udaljena

Iskusni francuski napadač Olivier Giroud nastavit će karijeru u Lilu, pošto je sa klubom postigao dogovor o produžetku saradnje na još godinu dana. Iako ima 39 godina, Giroud je pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou, pa će i naredne sezone predvoditi napad francuskog.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 9137 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
8: A lijepo ko obživno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative ono sve.
11: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020-650-660 i 067-650-670. Najpreciznija diagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the...

0: Nedim Okijuna.
1: Katara vas čeka.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Marketing Elmag Radija.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

Članak ove pesme Olivera Dragojevića i većina nas nikako se ne bismo složili sa junakom ove harijere koju slušamo u nastavku Dodira noći, jer taj tvrdi da su sve ljubavi tužne, a naravno da nisu.

0: marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus popun usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Crna Gora je naš dom, volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije,

0: sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Oje?
5: Sigurnost počinje.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Marketing Eomag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog utorka na početku nastavka Dodira noći, koji će dodatno da nam ulepšaju za početak dve savršene balade i jedna brza, također prelepa pesma Kazalište i njihova iz nekih starih razloga i Ljubav se zove imenom tvojim Dina Dvornika. To su te dve balade, a to i brzo i energično i također prelepo je, naziv je Kako si lepa. Kiki Lesendrić nam je naravno pevala.

0: Giubre do Kraja.
1: Marketing je uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak trećeg sata večerašnjeg Dodira noće, emisije najlepših ljubavnih pesama koje se uglavnom i pišu zbog velikih ljubavi, pa zato i pesme budu i velike i lepe. Trima takvima načinjemo ovaj sat pesmom Deni u verziji Crvene jabuke, Bajaginom Plavi safir i Bokijevom Ti si moja. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radiju.